0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempak je. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Look Terma.

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

segala puli puji milik Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam. Selawat dan salam kesejahteraan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semulia-mulia kejadian, dan keluarga serta para sahabat baginda yang merupakan bintang penunjuk mencernakan cahaya, para tabi'in dan para ulama' yang berperanan sebagai penyuluh daripada kegelapan. Semoga memperoleh ihsan daripada Allah Subhanahu wa Taala sehingga hari kebangkitan. Alhamdulillah, dengan limpah rahmat, taufik dan inayah Allah Subhanahu wa Taala, kita terus dikurniakan usia membolehkan kita melangkah masuk ke tahun 1448 Hijrah. Setiap kali tibanya Muharram, umat Islam akan mengimbau kembali peristiwa penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. 1448 tahun yang lalu, dalam kesunyian di bawah kegelapan langit malam, berlakunya perancangan yang kemudiannya mengubah sejarah dunia. Rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikepung. Musuh-musuh Islam menanti dengan penuh kebencian dan percaya apabila ditamatkan riwayat baginda, akan terhentilah ajaran yang dibawa oleh baginda. Pada malam yang penuh debaran itu, berlakunya satu perjalanan yang bukan sekadar menyaksikan perpindahan sekumpulan manusia secara fizikal dari sebuah kota ke sebuah kota, tetapi merupakan berlakunya titik peralihan kehidupan insan daripada kelemahan kepada kekuatan, daripada penindasan kepada kebebasan, dan daripada perpecahan kepada pembinaan masyarakat yang bersatu dan berperadaban, berteraskan iman, ilmu dan akhlak. Hijrah membuktikan bahawa masa hadapan yang gemilang hanya akan lahir daripada kesediaan melakukan pengorbanan yang besar. Hijrah ialah lambang keberanian untuk berubah. Hijrah mengajar bahawa tiada kemajuan akan tercapai tanpa keberanian untuk berubah. Firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 bermaksud, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Itulah hijrah. Sebenar-benar hijrah. Keberanian melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Umat yang hebat bukanlah umat yang cukup berasa bangga setelah membaca kisah sejarah kejayaan. Umat yang hebat adalah umat yang akan mengambil pengajaran daripada sejarah, dijadikan rujukan untuk membina masa hadapan yang lebih cemerlang, lagi gemilang. Empat

0: Biasanya, lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.
1: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi Carta Hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia Carta Hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: keindahannya.
1: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
2: Live ni apa dia?
3: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
4: Kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
5: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
4: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
5: Gempak je. Barulah boleh tidur.
4: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap look terma.
6: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
7: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
8: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
7: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
8: Satu portal, pelbagai suara.
7: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Assalamualaikum. Hai, saya Adi Sikta. Semoga Selangor FM sukses terus dan maju jaya.
2: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: masuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Lepasan SPM dan masih mencari kolej pilihan, jom nikmati pengalaman pembelajaran di College Space di Residensi UTM Kuala Lumpur dengan pilihan program diploma seperti pengurusan, pengurusan rail, sains komputer dan pengurusan industri halal. Anda kini lebih dekat dengan masa depan yang diimpikan. Layari www.collegespace.edu.my atau hubungi 018-312-8114 sekarang. College Space, masa depan gemilang anda bermula di sini.

Ini pula pilama yang kedua, korban cinta. Buat undian anda sekarang, Ida nak tengok semangat anda ni. Ha, mana yang lain ni, okey? Boleh lock pilama satu ataupun lock pilama dua. Hantarkan di nombor 019-330-4425. Sambil tu, jom kita berdangdut lah.

Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani.

0: tanya, lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.
1: Pilihlah aku jadi temanmu.
2: Hello, saya Krisdayanti. Pilih siapa jadi teman kamu? Tentunya Selangor FM, pilihan tepat.
3: Jangan kau salah pilih yang lain.
4: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
5: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta Hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta Hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Ya, itu dia daripada HyperX Harapan. Okey, baiklah, sebentar lagi dah umumkan lagu mana yang menang untuk Pilama. Tapi sebelum tu, layan dulu lagu ini, Spider.

0: bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Kau ni apaan? Memang
2: aku tak
3: tonton. Awak okey tak? Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh tanyakan semangat-semangat tu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
10: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
9: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
10: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
9: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
11: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
12: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
11: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
12: Satu portal, pelbagai suara.
11: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
13: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Okey, jadi sekarang ini kita nak teruskan dengan untuk kita ketahui keputusan Pila Ma, lagu mana yang menang untuk hari ini.
14: Pila Ma.
13: Dan ini adalah hasil undian daripada anda. Ya, itu dia. Pilama yang kedua menang untuk hari ini. Yeay. Jadi tanda-tanda untuk anda yang telah pun undi untuk Pilama, walaupun cuti hari ini kan. Jadi boleh join yang mana nak undi untuk Pilama tu setiap hari Senin hingga hari Jumaat bermula 11.30 pagi. Jadi kita nak anda belanja anda lagu penuh. Pastinya daripada Zena Zain, Korban Cinta.

0: Pemimpin jangan bertindak impulsif, elak negara tanggung malang. Malaysia tata stan teroka potensi besar, perluas kerjasama pelbagai bidang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 tengah hari. Sesebuah negara akan menanggung malang sekiranya mempunyai pemimpin yang memilih untuk bertindak secara impulsif dan melulu mengikut emosi. Demikian titah timbalan Yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Shah. Baginda bertitah tindakan pemimpin yang melatah dan terburu-buru tanpa berfikir panjang demi mengutamakan kepentingan jangka pendek hanya akan membawa kerosakan yang akhirnya terpaksa ditanggung rakyat. Sultan Nazrin bertitah pada Majlis Sambutan Maal Hijrah 1448 Hijriah, peringkat kebangsaan di Masjid Putra. Sultan Nazrin yang juga Sultan Perak bertitah, semangat pengorbanan yang ditunjukkan dalam peristiwa hijrah perlu terus dihayati umat Islam bagi mendepani cabaran mendatang. Baginda menzahirkan kebimbangan terhadap semangat pengorbanan yang kini dilihat semakin kabur dan hanya bersifat retorik semata-mata.
1: Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia.
0: Perpaduan dan persaudaraan dalam Islam perlu terus diperkukuh khususnya dalam menghadapi cabaran semasa termasuk impak krisis berkelan global yang turut dirasai Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan menyeru umat Islam merapatkan saf menumpukan kepada usaha menyatukan ummah dan mengetepikan perselisihan. Beliau menjelaskan kesatuan ummah berupaya meningkatkan limpahan rahmat manakala perpecahan dan keretakan hubungan hanya mengundang bencana serta melemahkan perpaduan ummah.
1: Dimensi penting kepada konsep hijrah bahawa ia adalah proses berterusan meninggalkan segala bentuk kemungkaran sama ada dari sudut lisan, perbuatan badan mahupun penyakit hati serta membina akhlak yang menyumbang kepada perpaduan dalam kalangan umat Islam dan menganang pergeseran dan perbalahan yang sering timbul. Hanya apabila aspek perpaduan umat ini telah berjaya dipertingkatkan, barulah agenda memartabatkan syiar Islam itu mampu digerakkan dengan lebih berkesan.
0: Sementara itu, Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman menyeru umat Islam melakukan transformasi minda yang besar iaitu dengan berhijrah daripada budaya gemar menyalahkan kepada budaya menyumbang bakti demi kemajuan ummah. Perubahan lanskap berfikir itu amat penting dalam mendepani cabaran dunia masa kini yang semakin kompleks di samping mengikis sikap mementingkan diri sendiri untuk disuburkan dengan semangat kebersamaan dalam komuniti. Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar dipilih sebagai tokoh Maal Hijrah Kebangsaan pada Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi di Masjid Putra. Pada majlis sama, pakar fikah Islam dari Maghribi Dr. Ahmad Raisuni diumum sebagai tokoh Maal Hijrah Antarabangsa. Malaysia dan Republik Tatarstan mempunyai potensi besar untuk memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan, pelaburan, pendidikan, pelancongan, industri halal, teknologi serta pembangunan bakat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala bersama Rais atau Ketua Republik Tatarstan Rustam Minikanov sejurus tiba di Kazan. Menurut Datuk Seri Anwar, sektor tenaga turut menjadi fokus utama dalam perbincangan berkenaan memandangkan Tatarstan merupakan antara wilayah pengeluar minyak utama di Persekutuan Rusia. Peningkatan kos bahan binaan susulan krisis bekalan global dan gangguan rantaian bekalan dunia masih berada pada tahap terkawal. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata, buat masa ini kontraktor masih mampu menyerap kenaikan kos dan meneruskan projek tanpa sebarang penangguhan. Katanya Kementerian Kerja Raya bersama Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia telah menjalankan kajian berhubung kesan krisis tersebut terhadap industri pembinaan serta membentangkan hasil kajian itu kepada Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Kajian itu merangkumi strategi jangka pendek dan panjang bagi menangani sebarang kesan ekonomi khususnya melibatkan rantaian bekalan dan kos bahan binaan. Dua projek pembinaan infrastruktur air yang sedang dilaksanakan di Papar dijangka beroperasi tahun ini sekaligus membolehkan penyelesaian jangka panjang isu gangguan bekalan air bersih di daerah berkenaan dapat direalisasikan. Perkara itu dinyatakan Ahli Parlimen Papar, Dato' Armizan Muhammad Ali. Beliau yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup berkata, projek naik taraf Muka Saut Kampung Kabang dijangka siap pada 31 Julai ini, manakala komponen logi rawatan air LRA Kogopon 2 disasarkan beroperasi secara berperingkat pada Ogos hingga September.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, juara bertahan Argentina bermula langkah kanan apabila menewaskan Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan kumpulan J di Stadium Kansas City. Ketua pasukan Lionel Messi membuktikan ketajamannya masih berbisa apabila melakar hat-trick pertama di kejohanan ini sekaligus mencipta 3 mata kemenangan buat Argentina. Gol itu turut membolehkan Messi mengukir sejarah apabila menyamai rekod penjaring terbanyak sepanjang zaman. Bintang Argentina itu kini mengumpul 16 gol di pentas Piala Dunia menyamai rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Keputusan lain, pagi tadi Norway menewaskan Iraq 4-1 dalam aksi kumpulan I, turut mengutip 3 mata Perancis yang menang ke atas Senegal 3-1. Dalam pada itu, pengendali Norway Stel Solbakken memuji ketua pasukan Erling Haaland. Beliau menyifatkan pemain itu memiliki mentaliti luar biasa selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 4-1 ke atas Iraq. Sementara itu, pengendali Iraq Graham Arnold percaya pasukan bimbingan Solbakken itu mampu mara lebih jauh. Beliau bagaimanapun mengakui Iraq terpaksa membayar harga mahal akibat kesilapan sendiri, namun tetap meletakkan harapan tinggi menjelang 2 lagi aksi sukar menentang Perancis dan Senegal.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Sekurang-kurangnya seorang disahkan maut manakala 4 lagi cedera selepas gempa kuat perpuluhan 3 magnitud merentap wilayah Qinghai, China. Detik cemas berterusan apabila 19 gempa susulan dikesan menggegarkan kawasan terjejas. China kini mengaktifkan amaran kecemasan paling kritikal. Setakat ini pasukan bomba dan penyelamat komprehensif kebangsaan telah mengatur gerak seramai 320 anggota penyelamat, 78 kenderaan dan 10 anjing pengesan ke lokasi kejadian. Kerajaan India menyekat akses aplikasi Telegram sebagai langkah drastik mengekang penipuan kemasukan kolej perubatan peringkat kebangsaan ekoran skandal kebocoran kertas soalan bulan lalu. Kementerian Elektronik Negara itu mengeluarkan perintah sekatan bermula semalam hingga Isnin depan, iaitu hari peperiksaan semula tersebut berlangsung. Walaupun dicela kerana menghukum 150 juta pengguna biasa, sekatan tetap itu tetap diteruskan demi menghalang kecurangan daripada terus merampas keadilan pelajar yang bertungkus lumus. Krisis kemanusiaan semakin meruncing di Republik Demokratik Kongo apabila mangsa wabak Ebola kini melonjak kepada 808 kes merentas 3 wilayah. Situasi bertambah buruk apabila serangan bom dan tembakan bertubi-tubi memaksa ratusan keluarga melarikan diri sekaligus mempercepatkan penularan jangkitan maut ini. Jurucakap PBB Stefan Dujarric memberi amaran pertumpahan darah itu menyekat laluan bantuan kecemasan meninggalkan mangsa yang cedera tanpa ubat-ubatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Mawaddah.
1: Manusia ni Allah Ta'ala jadikan, memang dia dah ada antibody dia sendiri. Kalau selesema pun dia boleh lawan dengan antibody dia. Tetapi kalau racun yang dia makan, bahan kimia yang dia telan, tiap-tiap hari dia makan bahan kimia, apa jadi kepada struktur badan dia? Macam struktur tanah. Cuba tuan-tuan tengok sekarang di Amerika, tanahnya sudah tidak ada hasil. Sebab itu dia berdegil dan berkeras nak menandatangani perjanjian AFTA. Di antara tujuan AFTA ialah untuk mengambil beras daripada negara-negara Asia. Kerana beras Amerika sudah tidak ada zat, kerana banyaknya penggunaan racun-racun rumpai, yang kerja racun itu ialah menyerap zat daripada tanah. Bila tanah sudah tidak subur, hasilnya tidak subur, sehinggalah binatang pun tidak mau makan bijirin-bijirin mereka ketika buah-buahan atau bijirin itu sedang berbuah. Binatang pun tak singgah untuk makan, menunjukkan sudah tidak zat. Sebab itu Amerika beria-ia nak sign AFTA dengan Malaysia, Thailand, India. Tujuannya ialah beras, gandum. Paksa apa? Paksa tanah mereka sudah rosak. Jadi yang kita takut sekarang ini tuan-tuan, teknologi terlalu maju sangat pun dalam penggunaan baja dan racun merosakkan tanah. Sebab itu di Myanmar, dia tidak menggunakan racun rumpai berleluasa. Sebaliknya, tiap-tiap kali mereka nak tanam padi, diproses tai lembu itu dan ditaburkan dalam sawah pedang, supaya menjadi baja organik semula jadi. Tidak menggunakan zat ataupun baja modern. Begitulah kita sekarang tuan-tuan. Dalam kesihatan tubuh badan kita sekarang ni, kenapa jadi banyak masalah? Kerana kita makan terlalu banyak racun. Ayam, ayam cocok. Ikan, ikan cocok. Lembu, lembu cocok. Sayur, sayur cocok. Lama-lama kita kena cocok. Terlalu banyak bahan kimia. Jadi saya bawa pada tuan-tuan sedikit pada malam ini tentang konsep tanah itu tuan-tuan. Konsep tanah. Jadi kita pun berasal daripada tanah. Baik, cuba tengok pada tanah. Bila dia kering, kita siram dengan air, turun dengan hujan, lama-lama dia akan menjadikan kepada kita subur. Tanah itu akan jadi subur. Begitulah hati manusia yang kering. Ya, hati manusia yang kering, cara macam mana nak bagi elok? Bagaimana cara nak bagi elok? Kena siram dengan air. Bagaimana cara nak bagi siram dengan air? Inilah dia majlis ilmu. Banyak anak-anak, mak bapak jumpa saya, anak saya degil. Anak saya cepat marah. Anak saya cepat melenting. Anak saya cepat berang. Macam mana cara nak buat ustaz? Ustaz tolong jampi ustaz. Ustaz ni berah, tolong jampi ustaz. Ustaz ni gambar anak saya, tolong jampi ustaz. Saya kata boleh saya jampi. Tapi budak-budak ini perlu siraman air. Bukan siraman air jampi. Siraman air daripada mutiara-mutiara Quran. Bukankah Allah menyejukkan hati Umar dengan Toha? Allah menyejukkan hati Umar Al-Khattab dengan siraman Al-Quran. Toha. Bukankah Allah menyejukkan hati-hati orang kafir dengan surah Yasin? Waja'alna min baini aidihim sadda. Boleh gugur, gugur kekufuran, gugur keangkuhan bila mendengar Al-Quran. Saya tanya pada dia, akak baca Quran tak di rumah? Anak akak baca tak Quran? Kalau akak nak habiskan air ni saja untuk menyejukkan hati akak, tak dapat akak. Melainkan kena sirami dengan Quran. Inilah yang kita kena faham. Nak menghalang masalah marah. Macam tuan-tuan ni, suami isteri. Banyak masalah. Banyak masalah. Kita hanya buat kursus sebelum nikah. Lepas nikah, kenapa tak buat kursus lepas kahwin? Kerana masalah akan datang selepas kahwin. Sebelum kahwin mana ada masalah? Ada masalah sebelum kahwin. Baik semua. Lambat sampai pun tak marah. Tunggu sejam. Boyfriend datang naik motor. Wah, keluar bunga ros di belakang. Nasib baik you bagi air bunga ros. Kalau tidak, air ros-roskan you. Itu belum kahwin. Baiklah, lepas kahwin. Sebab itu kita kena buat kursus lepas kahwin. Lepas dapat anak. Apa pula step dia? Lepas dapat anak dua, apa pula step dia? Masalah kita tak ada. Bila dah kahwin, baru tahu perangai suami sebenar macam mana. Panas baran ke? Perongoi ke? Kaki tak semayang ke? Masa tu baru tahu. Jadi macam mana nak buat? Ini yang masalah yang kita perlu selesaikan mengikut agama. Ada suami yang kegemaran dia apa? Kegemaran dia tengok benda-benda tak elok. Gambar-gambar porno. Ha, kegemaran. Ada jenis itu. Isteri nak tegur, takut tempeleng. Tak tegur, mata sakit, hati sakit. Macam mana nak buat? Anak-anak tuan-tuan dalam handphone kita ni, betul ke semua gambar baik-baik? Tak menatang apa dalam handphone anak kita? Kita tak pernah cek. Balik rumah kan tuan-tuan cek tu. Apa benda dalam handphone dia tu? Gambar apa? Sekarang ni dalam internet, apa benda yang dia tengok? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalaulah tuan-tuan nak jadikan anak-anak kita baik, anak-anak kita semua jadi baik, suami jadi baik, isteri jadi baik, tolong sirami Al-Quran dalam rumah. sirami Quran. Dengan bacaan Quran, dengan pendengarkan Al-Quran dalam rumah. Kerana Al-Quran tu boleh menyejukkan sifat panas baran, tuan-tuan. Tuan-tuan sendiri tahu orang tak suka pada tuan-tuan sebab tuan-tuan ni panas baran. Orang pun tahu. Dan tuan-tuan pun tahu orang tak suka tuan-tuan pasal tuan-tuan panas baran. Takkan nak dibenci kerana sifat panas baran kita? Takkan tak nak berubah? Ada orang cakap, ustaz, saya dah perangai macam ni. Saya tak boleh ubah. Mana boleh tak boleh ubah? Yang tak boleh ubah rupa bentuk kita. Tapi perangai boleh ubah. Jadi tuan-tuan, dalam masalah hadis yang kita baca ni, dia menceritakan tentang sifat marah. Kenapa saya hurai lama tentang sifat marah? Sebab sifat kita adalah sifat tanah. Tanah ni sifat dia sejuk. Tanah ni sifat dia subur. Tanah ni sifat dia mematikan. Mematikan racun. Mematikan sifat buruk. Mematikan semua benda. Jadi balik kepada asal kita, iaitu asal tanah.
0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali selepas ini.

0: Orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
1: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
2: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita, pening.
1: Jangan risau, cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000 dan peluang untuk menang Proton X70.
2: Gempaknya, barulah boleh tidur.
1: Kempen sehingga 30 Jun, layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
3: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
4: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
5: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini.

0: Facebook.com, zis lang or FM, pilih hantepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar serta Sound FM di Gombak.
4: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
3: Perpaduan dalam kepelbagaian merujuk kepada cara kita meraihkan kemajmukan etnik, agama, budaya, warisan, kepelbagaian makanan dan tradisi yang menjadikan Malaysia kita.

0: Lalu setiaku pasti kembali bersama saya Cempaka Temankan Anda, okay? Dan kita nak teruskan untuk
1: Muzik Berganda.
0: Ya, Muzik Berganda hari ini, okay? Dua buah lagu daripada Dato' Hatta Nas untuk anda, okay? Lagu yang

0: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sound FM di Gombak.
1: PM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Semangat hijrah dengan memperkukuh usaha memperbaiki diri dan masyarakat ke arah kebaikan serta keadilan sempena sambutan Maal Hijrah hari ini. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata peristiwa hijrah Nabi Muhammad membawa mesej penting agar umat Islam sentiasa berusaha melakukan perubahan positif dalam kehidupan. Menurutnya, semangat hijrah turut menjadi asas pentadbiran kerajaan negeri sejak 2008 menerusi pelbagai pembaharuan yang dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat. Beliau berkata prinsip perkongsian kemakmuran negeri bersama rakyat menjadi antara agenda utama islah ekonomi yang dilaksanakan. Geopark Gombak Hulu Langat bakal menjalani proses penilaian pada Oktober ini dalam usaha memperolehi pengiktirafan UNESCO Global Geopark. Ketua Pegawai Eksekutif Tourism Selangor, Chua Yi Ling berkata, tahun ini merupakan tempoh kritikal bagi geopark berkenaan yang kini berada dalam fasa permohonan dan penilaian. Beliau berkata, kerajaan negeri memperuntukkan RM2 juta menerusi Belanjawan Selangor 2026 bagi menyokong usaha pencalonan tersebut. Pusat Darah Negara menyasarkan kadar pendermaan darah negara meningkat kepada sekurang-kurangnya 3% daripada jumlah populasi bagi memastikan bekalan darah negara kekal mencukupi. Timbalan Pengarah Pusat Darah Negara Dr. Tun Maizura Muhammad Fatullah berkata, kadar pendermaan darah ketika ini berada pada tahap 2.3% atau 23 penderma bagi setiap 1,000 penduduk. Beliau berkata, bekalan darah masih mencukupi namun kutipan perlu diteruskan secara berterusan bagi memenuhi permintaan semasa serta menambah jumlah penderma baru. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia, Selangor FM. Selangor terus muncul sebagai destinasi pelancongan domestik paling popular negara pada tahun 2025 dengan merekodkan 36.4 juta pelawat. Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Muhammad Uzi Mahidin berkata, sektor pelancongan domestik negara secara keseluruhan turut mencatatkan pertumbuhan positif dari segi jumlah pelawat dan perbelanjaan. Beliau berkata, peningkatan itu turut dipacu oleh pelbagai faktor termasuk cuti umum, musim perayaan serta penganjuran acara pelancongan di seluruh negara. Selangor dipilih sebagai negeri peneraju pelaksanaan program Bandar Mampan Bersepadu GEF-8 yang bertujuan mempercepat usaha mengurangkan pelepasan karbon di kawasan bandar. Program itu turut menyokong sasaran negara mencapai pelepasan karbon sifar bersih. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Industri Kerajaan Malaysia bagi Teknologi Tinggi, Rusdi Abdul Rahim berkata, pemilihan Selangor mencerminkan peranan penting negeri dalam memacu agenda pembangunan bandar mampan negara. Beliau berkata, kerjasama antara kerajaan negeri, persekutuan dan rakan antarabangsa akan memperkukuh pelaksanaan inisiatif berkenaan. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat iaitu di Hulu Langat, Gombak, Hulu Selangor, Klang, Petaling dan Sabak Bernam. Manakala malam, tiada hujan. Sekian buletin pukul 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
1: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Buletin 4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, Menteri Besar Selangor seru umat Islam hayati semangat perubahan. Geopark Gombak Hulu Langat sedia hadapi penilaian UNESCO Oktober ini. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlon. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri menyeru umat Islam menghayati semangat

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani,

0: bersama Ofoy dan Lovers Sinar Cantik.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
0: Lagu-lagu Malar Segar 90-an.

Pengorbanan peristiwa hijrah perlu dihayati depani cabaran mendatang. Dakwaan pelajar masuk universiti awam melalui pintu belakang, tuduhan berat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

17 Jun 1966, Penghulu Tawi Sli mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Penghulu Tawi Sli dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak yang baharu. Upacara mengangkat sumpah dilakukan di hadapan Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie, Gubernur Sarawak di Astana Sarawak, Kuching, Sarawak. Meskipun upacara ini mengesahkan pelantikan beliau, namun Yang Amat Berhormat Datuk Stephen Kalong Ningkan, Ketua Menteri Sarawak pada masa itu masih belum meletakkan jawatan lagi. Pelantikan Penghulu Tawi dibuat selepas nama beliau dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Kebangsaan Perikatan yang berlangsung di Kuala Lumpur pada 16 Jun 1966. Selepas mesyuarat tersebut, Yang Amat Berhormat Datuk Stephen diberikan tempoh 24 jam untuk meletakkan jawatan, namun beliau enggan berbuat sedemikian sehingga membawa kepada situasi ini.

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempak je. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Hello.
1: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
2: PM Lokal di Selangor FM, pilihan

0: Mawaddah.
1: Manusia ni Allah Ta'ala jadikan memang dia dah ada antibody dia sendiri. Kalau sesemua pun dia boleh lawan dengan antibody dia. Tetapi kalau racun yang dia makan, bahan kimia yang dia telan, tiap-tiap hari dia makan bahan kimia, apa jadi kepada struktur badan dia? Macam struktur tanah. Cuba tuan-tuan tengok sekarang di Amerika. Tanahnya sudah tidak ada hasil. Sebab itu dia berdegil dan berkeras nak menandatangani perjanjian AFTA. Di antara tujuan AFTA ialah untuk mengambil beras daripada negara-negara Asia. Kerana beras Amerika sudah tidak ada zat. Kerana banyaknya penggunaan racun-racun rumpai, yang kerja racun itu ialah menyerap zat daripada tanah. Bila tanah sudah tidak subur, hasilnya tidak subur, sehinggalah binatang pun tidak mau makan bijirin-bijirin mereka ketika buah-buahan atau bijirin itu sedang berbuah. Binatang pun tak singgah untuk makan. Menunjukkan sudah tidak zat. Sebab itu Amerika beria-ia nak sign AFTA dengan Malaysia, Thailand, India. Tujuannya ialah beras, gandum. Paksa apa? Paksa tanah mereka sudah rosak. Jadi yang kita takut sekarang ini tuan-tuan, teknologi terlalu maju sangat pun dalam penggunaan baja dan racun merosakkan tanah. Sebab tu di Myanmar, dia tidak menggunakan racun rumpai berleluasa. Sebaliknya, tiap-tiap kali mereka nak tanam padi, diproses tai lembu itu dan ditaburkan dalam sawah pedang. Supaya menjadi baja organik semula jadi. Tidak menggunakan zat ataupun baja moden. Begitulah kita sekarang tuan-tuan. Dalam kesihatan tubuh badan kita sekarang ni, kenapa jadi banyak masalah? Kerana kita makan terlalu banyak racun. Ayam, ayam cocok. Ikan, ikan cocok. Lembu, lembu cocok. Sayur, sayur cocok. Lama-lama kita kena cocok. Terlalu banyak bahan kimia. Jadi saya bawa pada tuan-tuan sedikit pada malam ini tentang konsep tanah itu tuan-tuan. Konsep tanah. Jadi kita pun berasal daripada tanah. Baik, cuba tengok pada tanah. Bila dia kering, kita siram dengan air, turun dengan hujan, lama-lama dia akan menjadikan kepada kita subur. Tanah itu akan jadi subur. Begitulah hati manusia yang kering. Ya, hati manusia yang kering, cara macam mana nak bagi elok? Bagaimana cara nak bagi elok? Kena siram dengan air. Bagaimana cara nak bagi siram dengan air? Inilah dia majlis ilmu. Banyak anak-anak, mak bapak jumpa saya, anak saya degil. Anak saya cepat marah. Anak saya cepat melenting. Anak saya cepat berang. Macam mana cara nak buat ustaz? Ustaz tolong jampi ustaz. Ustaz ni berah, tolong jampi ustaz. Ustaz ni gambar anak saya, tolong jampi ustaz. Saya kata boleh saya jampi. Tapi budak-budak ini perlu siraman air. Bukan siraman air jampi. Siraman air daripada mutiara-mutiara Quran. Bukankah Allah menyejukkan hati Umar dengan Toha? Allah menyejukkan hati Umar Al-Khattab dengan siraman Al-Quran. Toha? Bukankah Allah menyejukkan hati-hati orang kafir dengan surah Yasin? Waja'alna min baini aidihim sadda. Boleh gugur. Gugur kekufuran, gugur keangkuhan bila mendengar Al-Quran. Saya tanya pada dia, kak baca Quran tak di rumah? Anak akak baca tak Quran? Kalau akak nak habiskan air ni saja untuk menyejukkan hati akak, tak dapat akak. Melainkan kena sirami dengan Quran. Inilah yang kita kena faham. Nak menghalang masalah marah. Macam tuan-tuan ni, suami isteri. Banyak masalah. Banyak masalah. Kita hanya buat kursus sebelum menikah. Lepas menikah, kenapa tak buat kursus selepas kahwin? Kerana masalah akan datang selepas kahwin. Sebelum kahwin mana ada masalah? Ada masalah sebelum kahwin. Baik semua. Lambat sampai pun tak marah. Tunggu sejam. Boyfriend datang naik motor. Wah, keluar bunga ros daripada belakang. Nasib baik you bagi air bunga ros. Kalau tidak, air ros-roskan you. Itu belum kahwin. Baiklah, lepas kahwin. Sebab tu kita kena buat kursus lepas kahwin. Lepas dapat anak. Apa pula step dia? Lepas dapat anak dua, apa pula step dia? Masalah kita tak ada. Bila dah kahwin, baru tahu perangai suami sebenar macam mana. Panas baran ke? Perongoi ke? Kaki tak semayang ke? Masa tu baru tahu. Jadi macam mana nak buat? Ini yang masalah yang kita perlu selesaikan mengikut agama. Ada suami yang kegemaran dia apa? Kegemaran dia tengok benda-benda tak elok. Gambar-gambar porno. Ha, kegemaran. Ada jenis itu. Isteri nak tegur, takut tempeleng. Tak tegur, mata sakit, hati sakit. Macam mana nak buat? Anak-anak tuan-tuan dalam handphone kita ni, betul ke semua gambar baik-baik? Dah menatang apa dalam handphone anak kita? Kita tak pernah cek. Balik rumah kan tuan-tuan cek. Apa benda dalam handphone dia tu? Gambar apa? Sekarang ni dalam internet, apa benda yang dia tengok? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalaulah tuan-tuan nak jadikan anak-anak kita baik, anak-anak kita semua jadi baik, suami jadi baik, isteri jadi baik, tolong sirami Al-Quran dalam rumah. sirami Quran. Dengan bacaan Quran, dengan pendengarkan Al-Quran dalam rumah. Kerana Al-Quran tu boleh menyejukkan sifat panas baran, tuan-tuan. Tuan-tuan sendiri tahu orang tak suka pada tuan-tuan sebab tuan-tuan ni panas baran. Orang pun tahu. Dan tuan-tuan pun tahu orang tak suka tuan-tuan pasal tuan-tuan panas baran. Takkan nak dibenci kerana sifat panas baran kita? Takkan tak nak berubah? Ada orang cakap, ustaz, saya dah perangai macam ni. Saya tak boleh ubah. Mana boleh tak boleh ubah? Yang tak boleh ubah rupa bentuk kita. Tapi perangai boleh ubah. Jadi tuan-tuan, dalam masalah hadis yang kita baca ni, dia menceritakan tentang sifat marah. Kenapa saya hurai lama tentang sifat marah? Sebab sifat kita adalah sifat tanah. Tanah ni sifat dia sejuk. Tanah ni sifat dia subur. Tanah ni sifat dia mematikan. Mematikan racun. Mematikan sifat buruk, mematikan semua benda. Jadi balik kepada asal kita, iaitu asal tanah.
0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Hello?
3: Hello.
2: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
4: Maaf, anda mangsa scam.
2: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
5: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.
6: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada. Lemah.
7: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9. Yeah.

0: Bulletin 8 Malam.
1: Antara tumpuan hari ini, pakej bantuan fasa 2 dibentang 19 Jun tumpu syarikat dan industri. Polis Selangor tahan 300 warga Myanmar atas pelbagai kesalahan. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlon, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Pakej pengukuhan daya tahan Selangor fasa kedua akan dibentangkan dalam sidang khas Dewan Negeri selama 3 hari bermula 19 Jun ini. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, pakej berkenaan memberi tumpuan kepada usaha melindungi syarikat serta subsektor ekonomi yang terkesan susulan konflik di Asia Barat. Menurut beliau, nilai peruntukan dijangka lebih besar berbanding fasa pertama kerana melibatkan bantuan secara langsung kepada syarikat dan industri tertentu. Polis Selangor merekodkan 300 tangkapan melibatkan warga negara Myanmar atas pelbagai kesalahan sepanjang tempoh Januari 2025 hingga Mei tahun ini. Ketua Polis Selangor Datuk Syazali Kahar berkata, daripada jumlah itu, 227 tangkapan direkodkan sepanjang tahun lalu, manakala 73 lagi bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini. Menurut beliau, tangkapan tersebut bukan hanya membabitkan etnik Rohingya, sebaliknya turut melibatkan warga negara Myanmar lain. Katanya, kesemua tangkapan itu melibatkan pelbagai kategori kesalahan termasuk jenayah indeks. Majlis Perbandaran Kuala Langat mengarahkan seorang penjaja warga asing menghentikan operasi perniagaannya serta-merta selepas didapati menjual buah-buahan potong tanpa lesen di Pantai Kelanang. Menurut Pengarah Jabatan Penguatkuasaan MPKL, Rizaki Jaafar memaklumkan, tindakan diambil menerusi operasi penguatkuasaan yang dijalankan Jabatan Penguatkuasa MPKL di kawasan pantai berkenaan. Katanya, buah-buahan yang dijual turut disita kerana penjaja berkenaan didapati menjalankan perniagaan tanpa lesen yang sah. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Jabatan Imigresen Malaysia menahan 62 warga asing dalam operasi khas penguatkuasaan di beberapa lokasi di Selangor pada 15 Jun lalu kerana disyaki menyalahgunakan pas serta melanggar syarat pas yang diberikan. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syakban berkata, operasi melibatkan 30 pegawai penguatkuasa itu dijalankan di sekitar Cyberjaya, Bandar Seri Putra, Bandar Teknologi Kajang, Seri Kembangan, Sepang dan Dengkil. Menurut beliau, 62 warga asing ditahan selepas pemeriksaan ke atas 210 individu di 17 premis termasuk kilang, kedai makan, kedai runcit dan kawasan penjaja. Senarai atlet yang bakal mewakili kontingen Selangor ke Temasha Sukan Malaysia Sukma akan dimuktamadkan pada 3 Julai ini selepas melalui proses penilaian akhir prestasi

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: tiada kenaikan harga petrol diesel buat 3 minggu berturut-turut. RTM tubuh pasukan khas pantau akses siaran pada dunia dari luar negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dalam utama 9 malam. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.37 seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi pula kekal masing-masing pada RM4.35 dan RM3.72 seliter. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan iaitu RM2.15 seliter. Dalam tempoh sama, harga petrol bersubsidi menerusi Budi 95 juga kekal pada RM1.99 seliter, sementara harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS kekal RM2.05 seliter. Manakala harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 seliter. Menurut MOF, penggunaan 200 liter RON 95 pada harga tanpa subsidi RM3.72 seliter menelan kos RM744 juta. Pada masa sama, tanggungan subsidi kerajaan berdasarkan harga pasaran semasa masih diunjurkan tinggi iaitu sekitar RM3.5 bilion sebulan, dengan subsidi RON 95 dianggarkan RM2 bilion dan subsidi diesel berjumlah RM1.5 bilion sebulan. Pemuktamadan dan Program Strategik ASEAN-Rusia mengenai kerjasama perdagangan dan pelaburan 2026-2035 yang dijadual digunapakai pada akhir tahun ini merupakan langkah awal untuk lonjakan seterusnya dalam hubungan ekonomi kedua-dua pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagaimanapun berkata, rangka kerja sahaja tidak mencukupi. Sebaliknya, persekitaran kondusif penting untuk merealisasikannya. Beliau menyatakan demikian ketika berucap dalam Forum Perniagaan ASEAN Rusia di Kazan. Program itu menyediakan pelan tindakan untuk fasa seterusnya hubungan ekonomi antara 11 negara anggota blok ekonomi BRICS dan Rusia dengan memberi tumpuan kepada perdagangan dan pelaburan, teknologi baharu dan daya tahan iklim. Dalam pada itu, Perdana Menteri menggesa ASEAN dan Rusia memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang, terutama keselamatan makanan, tenaga, pembuatan termaju, teknologi digital dan pendidikan. Pada masa sama, beliau menekankan adalah penting bagi negara-negara untuk memperkukuh ketersambungan, memperdalam kepercayaan dan meneruskan kerjasama praktikal.
1: Let us be honest. We are not yet principal economic partners. We are not utilizing the enormous potential in ASEAN, the potential in Tatarstan and in Russia. Therefore, you in the private sector, the business community, should play this. Because as far as governments and leaders are concerned, we are committed to ensure that we can enhance this collaboration and expand multilateral cooperation.
0: Sementara itu, ketika ditemubual media Rusia, Perdana Menteri menyatakan kesediaan Malaysia memperluas kerjasama dengan Rusia dalam pelbagai bidang strategik, tidak hanya tertumpu kepada sektor tenaga. Menurut Datuk Seri Anwar, kerjasama tenaga

0: bekal penting terutama dalam aspek keselamatan bekalan. Namun, potensi hubungan kedua-dua negara jauh lebih besar untuk diterokai.
1: Energy cooperation is of course necessary, but at the same time the new technology, defense, all fields of collaboration. I, as I've said and repeated, our position is, you know, independent and to collaborate with all that would benefit our people.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih 50,000 pengunjung disasar memeriahkan Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka yang akan berlangsung di Moreton Walk Melaka bermula Jumaat hingga Ahad ini. Menurut kenyataan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, pelbagai program berimpak tinggi dirangka sepanjang 3 hari penganjuran Karnival itu. Antara program utama adalah sesi padanan perniagaan anjuran SME Corp Malaysia yang dijangka menjana potensi urus niaga sehingga sejuta ringgit. Selain penganjuran jualan madani Kuskop yang menawarkan diskaun 20% bagi 60 barangan keperluan asas. Perubahan cuaca dan peningkatan suhu susulan fenomena El Nino mula dirasai, mendorong orang ramai mengambil langkah menyesuaikan rutin harian dan menjaga kesihatan bagi mengelak risiko akibat cuaca panas.
2: Pagi sekarang dia panas terik kan. So kalau pergi kerja pun kita kena pakai full suit apa semua. Saya lebih pada minum air lebih lah. Saya terpaksa kurangkan aktiviti luar lah. Masa saya kerja fleksibel, boleh anjak ke boleh buat kerja malam.
3: Ada juga main bola. Lepas tu kadang ada time pagi tu pergi jogging, pagi kadang pergi hiking. Tapi di tahun kemarau ni kita tak pergi lah. Just main bola kat taman je. Kita orang kurangkan je.
4: Saya satu family memang tiap beratkan botol air tu dalam 1 liter tu memang kena habiskan. Saya biasanya memang saya akan sediakan vitamin C yang saya akan consume lah, vitamin C untuk anak-anak saya 2 orang.
5: Sebab saya pergi kerja pun dengan motor, so kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas tu buat efek jugalah kat diri saya. Kalau ikutkan, saya kena teruskan minum air yang banyak. Kalau boleh, elakkanlah aktiviti luar.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: RTM mewujudkan pasukan dan sistem khas bagi memantau cubaan mengakses siaran Piala Dunia FIFA 2026 menerusi platform RTM Klik dari luar negara, termasuk menerusi penggunaan rangkaian persendirian maya VPN. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata pemantauan berterusan itu dilaksanakan bersama-sama rakan strategik teknologi. Ini bagi memastikan siaran kejohanan berkenaan hanya dapat ditonton di Malaysia selaras dengan perjanjian hak penyiaran bersama FIFA. Langkah itu juga bertujuan memastikan kelancaran siaran ke semua 104 perlawanan menerusi RTM dan rakan penyiar rasminya Unify TV, selain memastikan kestabilan platform digital berkenaan sepanjang kejohanan berlangsung. Ashwat juga memaklumkan bagi edisi 2026, kerajaan memperoleh hak siaran bagi kesemua 104 perlawanan merangkumi 94 siaran langsung dan 10 siaran tertunda dengan peruntukan RM26.2 juta berbanding RM33 juta bagi hanya 41 perlawanan pada edisi 2022. Berhubung jumlah tontonan, beliau memaklumkan RTM Klik merekodkan purata antara 1.5 juta hingga 2.5 juta tontonan bagi setiap perlawanan. Namun, data lengkap akan diumumkan selepas kejohanan berakhir. Sementara itu, 4 lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok pastinya yang menjadi tumpuan perlawanan antara Portugal dengan Republik Demokratik Kongo dalam kumpulan K pada pukul 1 pagi serta aksi England menentang Croatia dalam kumpulan L pada pukul 4 pagi dan satu lagi perlawanan kumpulan L menyaksikan Ghana bertemu Panama yang dijadualkan berlangsung pada 7 pagi. Manakala Uzbekistan berdepan Colombia pada pukul 10 pagi dalam satu lagi aksi kumpulan K.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Israel terus melancarkan serangan di beberapa kawasan di selatan Lebanon dengan insiden ketenteraan masih berlaku di beberapa lokasi. Menurut agensi berita nasional Lebanon, serangan berlaku ketika usaha diplomatik sedang dipergiat bagi meredakan ketegangan di Asia Barat. Iran menegaskan sebarang penyelesaian jangka panjang perlu merangkumi penghentian permusuhan di Lebanon serta pengunduran tentera Israel. Parlimen Switzerland meluluskan cadangan menggesa kerajaan memulakan rundingan dengan Kesatuan Eropah mengenai perjanjian keselamatan dan pertahanan. Menerusi laporan agensi berita Anadolu, keputusan tersebut susulan perubahan lanskap keselamatan Eropah dan pengurangan beransur-ansur peranan Amerika Syarikat. Cadangan tersebut turut membolehkan Switzerland menyertai pembelian senjata secara bersama dengan blok itu serta mengamalkan dasar keselamatan yang lebih tertumpu kepada benua Eropah tanpa menjejaskan prinsip berkecuali. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menggesa Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memainkan peranan dalam usaha mencari penyelesaian secara aman dengan Korea Utara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada kenaikan harga petrol diesel buat 3 minggu berturut-turut. RTM tubuh pasukan khas pantau akses siaran Piala Dunia dari luar negara. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

17 Jun 1966, Penghulu Tawisli mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Penghulu Tawisli dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak yang baharu. Upacara mengangkat sumpah dilakukan di hadapan Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapieh, Gubernur Sarawak di Astana Sarawak, Kuching, Sarawak. Meskipun upacara ini mengesahkan pelantikan beliau, namun yang amat berhormat Datuk Stephen Kalong Ningkan, Ketua Menteri Sarawak pada masa itu masih belum meletakkan jawatan lagi. Pelantikan Penghulu Tawi dibuat selepas nama beliau dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Kebangsaan Perikatan yang berlangsung di Kuala Lumpur pada 16 Jun 1966. Selepas mesyuarat tersebut, Yang Amat Berhormat Datuk Stephen diberikan tempoh 24 jam untuk meletakkan jawatan, namun beliau enggan berbuat sedemikian sehingga membawa kepada situasi ini.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Okay, manis-manis je malam ni. Sekarang dah 11.34 minit malam. Selamat malam untuk yang dengarkan dari awal 6 pagi lagi hinggalah ke saat ini. Okay, terima kasih untuk rakan-rakan yang hantarkan kiriman. Di Bonda Agri juga, kata nak dengarkan lagu daripada Francis Capita di Genggam Sepi Boleh. Mana ada kesempatan saya cuba siarkan. Okay, Cikgu Noli, terima kasih atas lagunya. Tambah lena dengan lagu ni. Senang nak lena, ya. Okay, juga ada kiriman rakan kita ni, Hati Yang Rindu. Oh, alamak, lagu Datuk Sri Cina Liza. Saya baru main. Rasanya kena tukar penyanyi lain lah eh. Kalau macam tu, Em putarkan lagu daripada lagu My Heart daripada Irwan Shah bersama dengan Acha Supriyasa. Boleh Acha. Jom kita layan dahulu lagu ini, permintaan daripada Bonda Anggrek, katanya digenggam sepi ini. Selamat malam.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Dalam kehangatan demam bola sepak FIFA 2026 ini, antara yang saya akan kongsikan ialah pengenalan mengenai maskot. Maskot rasmi telah menjadi sebahagian daripada identiti Piala Dunia FIFA sejak tahun 1966, berfungsi sebagai simbol budaya tuan rumah dan medium untuk mendekatkan kejohanan dengan peminat seluruh dunia. Setiap maskot mencerminkan identiti negara penganjur serta semangat bola sepak global. Juga untuk tahun ini 2026, tiga maskot telah dipilih, iaitu Maple, Zuyu dan Clutch. Tiga maskot mewakili tiga negara penganjur, melambangkan perpaduan kepelbagaian dan semangat bola sepak. Okey, teruskan bersama Nasional FM Geng Burung Hantu, tentunya di konti Nasional FM RTM.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap look terma.

0: bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
1: Sekarang 31 minit pagi waktu ini. Okey, minit Piala Bola. Minit Bola Dunia. Minit Piala Dunia edisi hari ini 18 Jun 2026. Okey, untuk hari ini, perlawanan-perlawanan yang berlangsung pada hari ini 18 Jun 2026. Perlawanan hari ini melibatkan kumpulan K dan juga kumpulan L. Perlawanan pembukaan bagi kumpulan K dan juga kumpulan L dimulakan dengan perlawanan daripada kumpulan K, iaitu antara Portugal menentang Congo. Keputusannya ialah Portugal dan Congo seri satu sama. Dimulakan dengan Portugal mendahului dahulu pada minit ke-6 sebelum Congo menyamakan kedudukan pada minit ke... Ada masa tambahan kena minit ke-50. Di minit ke-45 tambah 5. Di hujung-hujung separuh masa pertama. Okey, perlawanan ini berakhir dengan keputusan seri yang mengejutkan apabila Congo berjaya mengikat Portugal seri satu sama. Okey, Portugal mendahului seawal minit ke-6. Namun Congo menyamakan kedudukan sebelum tamat separuh masa pertama di minit-minit akhir. Separuh masa pertama. Keputusan ini berikan mata pertama dalam sejarah Republik Congo di Piala Dunia, manakala Portugal terlepas peluang untuk memulakan kempen kumpulan K dengan kemenangan. Jadi persaingan untuk pendahulu kumpulan K masih lagi terbuka luas. Perlawanan berikutnya yang melibatkan Portugal dan juga Congo, Portugal akan menentang Uzbekistan pada 23 Jun, manakala pada hari yang sama, Colombia akan menentang Congo. Satu lagi perlawanan yang berlangsung iaitu perlawanan pembukaan bagi kumpulan L, England versus Croatia. England berjaya menang 4-2 ke atas Croatia. Okey, England memperoleh gol menerusi Harry Kane yang berjaya menjaringkan 2 gol. Jude Bellingham dan juga Phil Foden. Manakala Croatia mendapat 2 gol menerusi Martin Baturina dan juga Petar Musa. Dan pemain terbaik perlawanan ini ialah Harry Kane, iaitu yang berjaya memperoleh 2 gol dan memimpin serangan England dengan cemerlang. Kedudukan terkini kumpulan L, England mendahului dengan 3 mata. Bagaimanapun, bergantung pada keputusan perlawanan Ghana menentang Panama. England kini berada di tangga teratas kumpulan L hasil kemenangan perlawanan pembukaan ke atas Croatia. Okey, selepas ini saya akan kongsi dengan anda perlawanan seterusnya melibatkan kumpulan K dan juga kumpulan L yang akan berlangsung hari ini. Kita merekat bersama-sama kami, Minit Piala Dunia, Selangor FM.

0: ke-60 hubungan diplomatik kedua-dua negara tahun depan. Presiden Rusia Vladimir Putin berkata hubungan dua hala terus kukuh dengan dagangan meningkat 12.9% tahun ini. Beliau menghargai sokongan Malaysia dalam mempererat kerjasama strategik antara Rusia dan ASEAN serta menyifatkan Malaysia sebagai rakan penting di peringkat antarabangsa. Dalam perkembangan sama, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata krisis bekalan tenaga global yang sedang berlaku membuka peluang kepada ASEAN untuk memperkukuh kerjasama sedia ada serta memperluas rangkaian baru di peringkat antarabangsa. Perkataan itu penting bagi memastikan kelangsungan rantai bekalan serantau terus terjamin, khususnya memperkukuh kerjasama Kuala Lumpur dan Moskow dalam hubungan perdagangan dan ekonomi. Dawaan kononnya terdapat hampir 60,000 pelajar memasuki universiti awam melalui pintu belakang adalah tidak benar dan perlu disokong dengan bukti yang sah. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir menegaskan sistem kemasukan ke universiti awam dilaksanakan secara telus serta berasaskan merit dan syarat kelayakan yang ditetapkan. Beliau berkata beberapa universiti awam telah membuat laporan polis dan kementeriannya terus mempertahankan integriti daripada sebarang tuduhan yang tidak berasas.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Akses siaran Piala Dunia FIFA 2026 menerusi RTM Klik dari luar negara akan dipantau menerusi pasukan dan sistem khas yang diwujudkan RTM. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata pemantauan berterusan itu dilaksanakan bersama rakan strategi teknologi bagi mengesan cubaan mengakses siaran termasuk melalui penggunaan rangkaian persediaan maya atau VPN. Menurutnya langkah tersebut bagi memastikan siaran kejuaraan itu hanya boleh ditonton di Malaysia selaras dengan perjanjian hak penyiaran bersama FIFA. Langkah itu memastikan kelancaran siaran ke semua 104 lawanan menerusi RTM dan Unify TV selain mengekalkan kestabilan platform RTM Klik sepanjang kejohanan berlangsung. Mengulas lanjut bagi edisi 2026, Ashwar memaklumkan kerajaan memperoleh hak siaran bagi kesemua 104 lawanan merangkumi 94 siaran langsung dan 10 siaran tertunda dengan peruntukan RM26.2 juta. Tambah beliau, jumlah tontonan melalui RTM Klik merekodkan perata antara 1.5 juta hingga 2.5 juta tontonan bagi setiap lawanan, namun data lengkap akan diumumkan selepas kejohanan berakhir. England memulakan kempen Piala Dunia dengan penuh bergaya menewaskan Croatia 4-2 dalam aksi kumpulan L. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira bila menjaringkan 2 gol pada separuh masa pertama. Gol ke-10 beliau dalam sejarah Piala Dunia sekaligus menyamai rekod legenda pasukan Gary Lineker. Croatia bahkan pun berjaya bangkit menyamakan kedudukan sebanyak 2 kali menerusi jaringan Martin Baturina dan Petar Musa. Jude Bellingham kembali meletakkan England di hadapan menerusi rembatan kencang ke kiri gawang gol Croatia pada minit ke-47. Sebelum pemain gantian, Marcus Rashford melengkapkan kemenangan The Three Lions 5 minit sebelum tamat perlawanan. Sementara itu, dalam aksi kumpulan K, Portugal terpaksa akur seri satu sama menentang Kongo selepas gagal mempertahankan kelebihan pada awal permainan meskipun menguasai perlawanan. Skuad kendalian Roberto Martinez bermula garang apabila Joan Devas menandut masuk hantaran Pedro Neto seawal minit ke-6 untuk meletakkan Portugal di hadapan. Kongo yang kembali ke pentas Piala Dunia buat kali kedua selepas 52 tahun bangkit menyamakan kedudukan pada masa kecederaan separuh masa pertama menerusi Yohan Wisa yang menanduk masuk hantaran Arthur Masuaku. Jaringan itu merupakan gol pertama The Leopards dalam sejarah perintahan mereka di Piala Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amerika Syarikat dan Iran meterai MOU akhiri konflik Asia Barat. Malaysia dan Rusia perkukuh kerjasama tenaga dan ekonomi. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

18 Jun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum, Tuanku Muhammad, Yang di-Pertuan Agong di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Universiti Malaya, UM, pada waktu ini mempunyai 320 orang penuntut dari 4 fakulti, iaitu Fakulti Sastera, Fakulti Kejuruteraan, Fakulti Sains dan Fakulti Pertanian. Sejarah UM bermula dengan penubuhan Kolej Perubatan King Edward VII di Singapura pada 28 September 1905 dan Raffles College pada tahun 1928. Hasil daripada cadangan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Carl Saunders mengenai pendidikan universiti, kedua-dua kolej ini kemudian digabungkan pada 8 Oktober 1949 menjadi Universiti Malaya. Selepas satu dekad ditubuhkan, pada 15 Januari 1959, kerajaan bersetuju untuk mewujudkan dua universiti berbeza di Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu dengan hak autonomi masing-masing.

0: Istana Link ke Jalan Istana. Mohon berhenti di lokasi selamat jika anda mengantuk ketika memandu kerana microsleep boleh membunuh.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
3: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita, pening.
2: Jangan risau, cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000 dan peluang untuk menang Proton X70.
3: Gempaknya, barulah boleh tidur.
2: Kempen sehingga 30 Jun, layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap long terma.

7.22 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah dah mau masuk jam yang kedua. Okay, tarik kopi O. Jadi tadi Ellie Katz baru saja berlalu dengan 1000 bintang. Okey, nak kongsi dengan anda mengenai macam biasa kalau pagi Khamis kita nak kongsi harga minyak. Harga runcit bahan petroleum terkini. Okey, selaras dengan formula automatic pricing mechanism APM, harga runcit diesel di Semenanjung Malaysia bagi minggu ini diturunkan kepada RM4.37 seliter. Berikutan pergerakan purata harga pasaran antarabangsa minggu terdahulu. Kerajaan memandu positif perkembangan terkini dalam konflik di Asia Barat, khususnya tanda-tanda ke arah penyelesaian berkekalan. Perkembangan ini menyumbang kepada penyederhanaan harga minyak mentah global berbanding paras tertinggi sebelum ini. Namun begitu, masih terdapat beberapa risiko jangka pendek yang boleh kekang penurunan harga minyak mentah dan produk petroleum ke paras pra-konflik. Ini termasuk ketidaktentuan berhubung pembukaan semula laluan perdagangan di Selat Hormuz, gangguan bekalan yang dijangka mengambil masa berbulan-bulan untuk pulih sepenuhnya, serta risiko rundingan damai yang tidak mencapai penyelesaian muktamad. Okey, penetapan harga runcit petrol dan diesel bagi tempoh bermula tengah malam tadi 18 Jun 2026 hingga Rabu depan 24 Jun 2026. RON 97 dan RON 105 kekal pada paras yang seperti minggu lepas. RON 97 kekal pada paras RM4.35 seliter. RON 95 tanpa subsidi kekal pada paras RM3.72 seliter. Manakala diesel bagi Semenanjung Malaysia turun 30 sen ke paras RM4.37 seliter. Okey, harga petroleum bersubsidi kekal seperti okey, Budi 95, RON 95, Budi 95 RM1.99 seliter. Diesel bagi Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan RM2.15 seliter. Sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS kekal pada RM2.05 seliter. Manakala sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS RM2.15 seliter. Okey, itu dia penetapan harga runcit petrol dan diesel bagi tempoh bermula hari ini 18 Jun hingga 24 Jun 2026 hari Rabu depan. RON 97 kekal RM4.35 seliter. RON 95 tanpa subsidi kekal RM3.72 seliter. Diesel di Semenanjung Malaysia turun 30 sen ke paras RM4.37 seliter.

Ayuh, peminat-peminat bola, baik tak kiralah peminat Portugal atau bukan peminat Portugal, boleh hantar, boleh kongsikan pendapat anda, pandangan anda, perasaan anda mengenai Portugal. Jadi harapkan anda teruskan melekat bersama-sama kami. Kopi Bola Pagi Selangor FM, teh tarik kopi, oh Selangor FM.